0: Veći dobre glazbe s Radijem Ena. Sviže na Radiju Ena.
1: Ćao svem, sam Žan Serčić i to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radiju Ena.